Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Jeg heter Åse Berg Grønvik. Troa mi er viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen i Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene i Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid: kjære Gud, takk for i dag.

0: God torsdag til deg, og håper du som har ferie, har en nydelig ferie, selv om kanskje været ikke på vår sommerside her på Sunnmøre. Vi skal I Bibelpraten få med oss profetiene om Jesu fødsel. Det spennende. Og så skal vi få god variert musikk, og vi starter med Michael W. Smith, I give you my heart.
1: This is

Jeg heter Trine Hankheim Westbrook, og troen min, den viktig for meg, fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus, og får lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg er framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt vers for livet, det Filipperne 4:13, der det står alt makta i han som gjør meg sterk.

Vi skal tilbake igjen til Genesaretfön vi. Visste du at Genesaretfön ligger 209 meter under havets overflate? At han 21 kilometer lang, 13 kilometer brei og på det djupeste cirka 43 meter djup. Det var litt faktaopplysninger om den. Og i denne store innlandsjøen nord i Israel så det faktisk nok så mange fiskeslag. Har du vært i Israel så har du kanskje smakt talpadia tror jeg det heter, det som blir kalt for Sankt Peter fisk. De sier det veldig mye bein i den fisken. Jeg har smakt det en gang, og jeg synes ikke det var mer bein i den enn det i vanlig fisk på Vestlandet, og han smakte omtrent som torsk. Men skal du noen gang til Israel, så kan du jo prøve Sankt Peter fisk. Jeg har ikke helt klart for meg hvor mange fiskeslag det i Genesaretfön, men det nok så mange. Men nå skal du få høre to sanger om folk som prøvde å fiske kveite, sill, sei og torsk i Genesaretfön, og jeg rimelig sikker på at de fiskeslagene, de ikke der. Først skal en del barn fra Frelsesarmeen få synge om fiskefangsten. Det ikke rart at en fisker blir lei, synger de, når det hverken kveite, torsk eller sei i garnet. Og etterpå så skal Sveinung Holmebakk få synge sin shanty på Genesaretfön. Shanty jo en musikkstil som oppstod på seilskutene. Det jo seilbåter på Genesaretfön, ikke store seilskuter sånn som var for 200 år siden på Atlanterhavet for eksempel, men likevel han skriver shanty på Genesaretfön, og han jo snakket om å fiske sei i Genesaretfön.

Neste mann ut I fokus her på Radio Sunnmøre I dag, hvor vi har tema på fiske, Lennart Lafon. Han skal rett og slett få lov å synge en blues. Fiskefangst blues skal han synge til oss.

God torsdag til deg, og håper du som har ferie, har en nydelig ferie, selv om kanskje været ikke på vår sommerside her på Sunnmøre. Vi skal I Bibelpraten få med oss profetiene om Jesu fødsel. Det spennende. Og så skal vi få god variert musikk, og vi starter med Michael W. Smith, I give you my heart.

Jeg heter Trine Hanken Westbrook, og troen min, den viktig for meg fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus og får lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg er framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt verst for livet det Filipperne 4:13, der det står alt makter jeg i han som gjør meg sterk.

Jeg heter Åse Berg Grønvik. Troa mi er viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen i Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene i Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid: kjære Gud, takk for i dag.

0: din nåde, där fick vi höra blandade artister, och det var då Asbjørn Nybø alltså som förde gas ord till ettertanke. Du ska få bli med till Ulvesund 4, Sølvi Helen Hopland. Det är mycket spännande på gång, och vi tog en prat med Hovi. Då är jag spänt på hur det står till med alla projekt då, Sølvi Hopland, och vi i Radio Sunnmøre snackade med dig sist du hållt på med plate, och det var inte bara plate, det var böcker och forskjellig. Du må uppdatera oss här.
1: Ja, men nu är jag väldigt förnöjd, för nu har jag fått två böcker från tryckeriet. Det är sång, det heter då Fyrlys mer än en sångbok och Vengespenn mer än en sångbok. Och så Sørgesjal och Dansesko, mer enn en sångbok. Det är den som hör till plata som kommer i sommar. Den boken gick i trycken igår.
0: Ja.
1: Och trycksaken till fysisk CD är klar, och nu är det bara att få mastra musiken och få sända de filerna för helga.
0: Ja.
1: Så ska jag klara att få fysiska CD här till fyra till platesläppet har planlagt. I begynnelsen av juli.
0: Ja, i begynnelsen av juli, då blir det sommar och sol på fyret.
1: Ja, platesläpp och fyrsäsongstart.
0: Du måste säga lite till eventuellt nya lyttare som inte skönna och känner kan du är och fyr och slike ting. Fortell lite hur ditt det är och vad det drejer sig om.
1: Ja, detta här är Ulvesund 4 utanför Måløy. Så jag har drevet 23 år. Jag var det sunnmørske fyrvåktare. För en stor grad på, i min barndom och för det. Men jag har drivit det som en sommarkafé och övernattningstillbud sedan 2003. Och det syns jag är väldigt käckt. Så då är det uppe kvar dag och lite grupper. Så nu kommer det snart för exempel en stabstur som ska fiska suppa och sång. Och blåbärpaj och så... kommer en paddler, dansk paddler,
0: ja.
1: Som trenger ly, og sånne som fær langs norske kysten, eventyrer har dukket av og til opp,
0: ja.
1: Så helt vanlige folk på ja, tur.
0: Ja, så nå står du midt i fiskesuppelaging, du egentlig?
1: Blåbærpai, jeg legger blåbær på paien.
0: Ja, akkurat. Ja, riktigt. Så kommer Radio Sunnmøre och förstöra mitt i köra. Men du,
1: ja, ja, men det går fint.
0: Säg lite om disse böckerna, vad de är i förhåll till plata här.
1: Ja, det var egentligen väldigt intressant att börja på det, för det är något jag hade tänkt i, ja, jag har tänkt det i 20 år omtrent.
0: Att
1: jag skulle få gjort det, och så började jag på første plata som jeg ikke hadde sang notebok til, og det var Fyrlysplata fra 2004. Og begynte da med å tenke at jeg skulle ha med noter og tekster på kanskje alle sangene på plata, eller skulle jeg bare ta mine, og så visste jeg ikke helt, men 4. mars så begynte jeg bare å lære meg noteskrivingsprogrammet MuseScore, og fant ut at jeg må være snill med plata med å la alle sangene få være med,
0: ja.
1: Og så finne ut... Så jeg skriver noten og sangteksten sånn at du kan ha det stående på piano med spiralrygg.
0: Ja.
1: Og så ganske brukervennlige, enkle akkorder. Så jeg prøvde å gjøre det sånn til folk som spiller helt vanlig skal ha glede av å prøve å spille og synge sangene mine til andre.
0: Ja, du er, ja, riktig.
1: Ja, så lar du om, og så står det litt om denne sangen. Mm. Og på de sangene som er mine egne, så kan jeg fortelle deg vil om hvordan det ble til, og hva som inspirerte meg, og
0: ja.
1: Fått nye tanker jeg får om dette 20 år etter at plata er laget, eller alt ettersom hvor lenge det sier, og hva jeg husker tilbake, og hva som rører meg ved de samme tingene i dag. Så det er kanskje noen fortellinger fra ungdomstiden som er relatert til det, eller forskjellige. Og på fyrplata så er det jo selvfølgelig også å fortelle litt om når vi lagde plata her på fyret, det var jo ei helg.
0: Ja.
1: Jeg forstår ikke at det gikk an.
0: Du var inne i en god stream.
1: Ja, jeg jobbet på Høgtuna og hadde med musikere fra Møre da, og noen som kom inn veien.
0: Ja.
1: Og bodde her på fyret og spilte inn 15 låter, tror jeg det var, på ei helg, og jeg trodde bare nesten det var en privat liten innspilling, men den har jeg måttet trykke opp mange ganger. Den har en helt spesiell varm stemning.
0: Ja.
1: Men der jo sanger, halvparten sanger som jeg ikke har laget selv. Og da det jo å finne ut hva ligger bak den sangen, hvem har laget den. For eksempel Gud vil ta hånd om deg, eller min båt så liten. Hva kommer den sangen egentlig fra? Og hva kan man finne ut om historien bak? Så jeg har hatt en utrolig oppdagelsesreise på deg på den første platen der, Fyrlys. Og på de andre så har jeg koset meg veldig med å skrive og finne bilder og gamle dikt. Og.
0: Ja, finnes disse platene noe i fysisk, eller ser det fysisk også noe slik at det og du kan få tak i både plate og bøker nå?
1: Ja, det ikke alle platene som finnes fysisk, men da jeg har laget notebøker av nå, det finnes fysisk, det har jeg her.
0: Akkurat.
1: Men det bare jeg som har det, tror jeg, nå, for det jo ikke så mange butikker igjen.
0: Nei, men dette jo interessant, Sølvi. Dette litt av et, altså det ikke noe lite prosjekt dette her, men vi vet jo det fra før at det mange som, alt fra Oddgeir Bruaseth til flere som har dette med historie bak sangene som vi var inne på i siste intervju også. Det veldig interessant å gi deg helt, ja, helt nye perspektiv også for den som lytter til dette her, når en får en forklaring på sangen.
1: Ja, for eksempel sånn, han teker ikke glansen av livet. Som er en selvfølge, sant? Som blir sungen i mange begravelser, helt innarbeidet, som en del av den norske sangskatten. Men at jeg som selv er låtskriver, egentlig aldri har tenkt så nøye over hvem har laget den, og hva startet den hen? Hva var det som var gnisten som startet den låten? Og så har jeg da funnet folk som kjente Trygve Bjerkheim, som har hjulpet meg å finne ting han selv har skrevet om den, som jeg ikke hadde hørt før. Så når jeg nå sitter og synger den i en begravelse nede i benken, så blir jeg så rørt.
0: Ja.
1: Ja, det er vanskelig å synge, for jeg har, nå ser jeg før meg situasjonen som var utgangspunkt for at den sangen kom til. Da. Mm. Ja, så det jo litt sånn, jeg tenker at det en liten kulturarv. Jeg prøver å fortelle det jeg har funnet ut om andre sanger, og så prøver jeg å fortelle det viktigaste bak mine sanger til ettertid. En gång ikke jeg her, og da kan det hende at det noen lurer på en av mine sanger, og da kan i hvert fall ungene mine ha de bøkene. Jeg trykker jo ikke opp store opplag da.
0: Nei, men det
1: er jo bare at jeg har noe.
0: Ja, det er til salgs for alle, ikke det?
1: Jo, absolutt. Jeg håper jo at folk... Da jeg lagde første noteboka mi i 2001, så var det en som spurte meg, så vil bli den noteboka din nok interessant for meg som ikke kan note og ikke spille noe instrument og ikke synge. Og da tenkte jeg, det skal den jammen bli. Så jeg vil jo si at det en blanding av sånn etter tankebok eller andaktsbok, notebok, diktbok, scrapbook, og den ja. Jeg er veldig fornøyd med det, så jeg håper jo at det kan bli fine gavebøker og bruksbøker som blir helt utslettende på piano.
0: Ja, og du har jo forstått dette her med hvordan du har søtt mange ganger med en stiv salmebok du foran piano og ikke fått henne til å stå der hun skal, men her er du skjønt greia med ringperm, ringpermprinsipp.
1: Ja, spiralryggen, altså den bok og ganske harde ark, sånn kjøttpapir, sånn, for den står veldig godt på pianoet. Og at tekst og note, så sant det går an, står på samme side med litt stor skrift på teksten, for det nå er jeg jo blitt avhengig av briller,
0: ja,
1: og da tenker jeg at må jeg kjøre på litt med litt større skrift.
0: Ja, det er full mottakerbevissthet her.
1: Ja.
0: Ja, nei, men flott, Sølvi. Du, har du noen dato for din lansering på fyret her, der alt skal smelle i gang?
1: Ja, det er jo litt sånn... skummelt, men jeg skal ha torsdagsjam 2. juli nede i Fyrnaustet. Vi pleier å ha torsdagsjam på torsdagen, og det er første torsdagen i sesongen. Da.
0: Du må forklare torsdagsjam her. Det er ikke alle som vet hva det er.
1: Nei, det er torsdag, og så er det bare om kvelden at vi har med oss vaffelrør og saft og kaffe og går ned i Fyrnaustet her på Ulvesund Fyr, og så steker vi vaffle og drikke kaffe og saft og synge og jamme i lag. Altså det er all sang og ønskesanger, og hvis det er musikalske folk på besøk, så tar de kanskje en sang eller to. Mm. Og da tenkte jeg å slippe plata mi, og hvis den mot formodning ikke er kommet, så spiller jeg på høytaler fra Dropboxen
0: ja.
1: På telefonen min. Og hvis den kom på både Spotify og fysisk CD den dagen, så jeg veldig fornøyd. Og hvis ikke, så blir det et par dager etterpå.
0: Ja.
1: Men fra mandag 5. juli, fra da, da det åpnet hver dag her på fyr, og da ser jeg det.
0: Ja, da det mye å ta en fyrtur ut til Ulvesund fyr, ja, like ved Måløy, får vi si da, for så finner en fram der, og det jo, du har jo leia og utsikt mot Stadhavet nesten, og Silda, ikke det så?
1: Jo, jeg sitter og ser ut her nå på Sildagate.
0: Ja. Fantastisk å høre. Det er et stort prosjekt, Sølvi. Blir det ja, alla en lanseringsturné også, eller må en til Ulvesund fyr for å få tak i godt stoff her?
1: Først må man komme hit i sommer. Det hadde vært veldig kjekt. Da drar jeg en sang så fort noen spør.
0: Ja, så bra.
1: og etterpå det så håper jeg jo at jeg bare liker å bli invitert deg da. Så jeg håper at noen spør har du lyst til å komme og synge.
0: Ja.
1: Her og der, og jeg synger i stuer og der folk spør meg da.
0: Småskala og storskala.
1: Ja, jeg blir bare veldig glad for å få bruke sangene mine og komme rundt og ta med meg bøkene og sånne ting.
0: Ja, men dette høres ja, veldig bra ut.
1: Ja. Ja, jeg har jo en plate til på gang da.
0: Du har plate til på gang. Ja. Ja, ja, altså musikere og sangere har nesten alltid en plate til på gang, jeg kjenner.
1: Jo, men jeg har begynt, vet du, da har jeg ringt meg i Oslo, da holdt jeg jo på med, da har jeg spilt inn 30 sanger, og nå kommer det 16 første. Mm. Og så kommer det plate til, hvis vi rekker det blir en ferdig før jul, og hvis ikke blir det neste år på din tid, og så to sangbøker til som er...
0: Vi må si at dette her er en produktiv, nylig fylt 60-åring, får vi si her, Sølvi. For det stemmer det at du er bikka 60.
1: Ja, dette her er 60-årsgave til meg selv. Ja. Så jeg tenkte å prøve å presse alt inn i det året.
0: Sant. Nei, dette høres veldig bra ut, folkens. Det er bare å stikke. Altså, det er ikke alle plasser du kan bare komme, og så blir det konsert hvis folk kommer. Det er jo bra.
1: Ja.
0: Sølvi tar fram gitar eller piano og så synger en trall til gjester på Ulvesund fyr her gjennom sommeren. Og det er fullstendig åpent hver dag fra 5. juli, var det så.
1: Ja. Det er det til innesen august.
0: Da sier vi bare lykke til med innspurten med bøker og plate og utgivelser her, og så får vi etter hvert også få spilt litt enda mer, Sølvi Hopland, da, vet du, på Radio Sunnmøre også.
1: Dere kan faktisk være det første som får spille en hvis dere vil, så kan jeg dele en sang med dere.
0: Fantastisk. Det er veldig bra, det er eksklusivt for Radio Sunnmøres lyttere da etter kort her.
1: Ja, det er det. Det kan være den første sangen på plata. Den kan dere få framføre. Ja.
0: Tusen takk, Sølvi Hopland, og lykke til med alle prosjekter, både plate som er nesten klar og de som skulle komme.

Den neste som skal få synge til oss her I fokus I dag den svensk-russiske sangaren Viktor Klimenko. Klimenko, hvis han lever nå, så han nok blitt en aldrende mann, men han var en voldsom sanger I sin storhetstid. Kunne synge både I falsett og ned på den djupe bassen og gå over mange, mange oktaver, blir det sagt. Han skal få synge Fred til Jerusalem.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt er Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god torsdag videre, og riktig på gjenhør.